udon jaki mali sejey kise indelin taringan ja na kwang janyingi ala jandi kwale o jandi kwangis kweli ki dengwendora tulengas undul din sursi kwang dion tabung ajaba na ina jwaba al kwale songa pajang kwa kitsi joingi azakien tonga ke lo dokti alang udonga inja na koi ti ilaing alang kwa kernga si udonga jitangale azjabo golga alang si kwa kernga si udonga jitangale ajobo aba udonga inja na koi ti ba kwa kernga ere na tulejang udonga ja kimale udonga nja kimale bagising kwasi jundi ulagal bagising kwasi jundi nakarak jawngi jitangale abas kwa kernga si taringa jaw ba ki joinga ja jitangal si karra jawi aba udonga kimale jaw basing udonga kitsonga yumo ala jijuel. Tari nganja bas ila songa si mwoyi. Abas si ejei jang. Na itzi jau ala lompi kwel. Tari nganja na kwasis janyinti basing jofongo ki lompi nkwe. Na tari nganja na yundi ala kwa kernan tabung jang bas jau. Taringan ja nina kwe ti, bas jisi tabun duti. Taringan ja ria pale duti, ria pale gis duti. Dongore jeng jige songwas undul. Dongore jeng na kwa kitingwe nye asa ke kienton lo tok tiri. Na dongore jeng na sejei leges duti. Kwa asa sejei ake imba, bas kwasi biwkawe. Dongore jeng kwasis jitingan jangle duti. Dongore jeng jundi, jundi gi nes kwa kernga si jitanga jaw. Dongore jeng jundi gi na lompin dorasi ajuelba. Dongore jeng nangi jundi na jandi kwa le yurel na sijima undul.

na kan gal jam kwa ete na mapu la lang ni karin na magal asikir kala na do mitil kir kala na de in kirsimo ilain ana sikir kir ka itar kai ni ne kitar kai na gebo ne kido in kwa lo dingan asa kwa kan mitil kundul ne kirsin alangis kir kir pe itar dai ni itar dai ngai